0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. maj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom a zároveň koniec druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že zvyšok sveta sa stále zmietal vo víre vojny, v 8. maj 1945 priniesol definitívnu porážku Nemecka, čo znamenalo pre starý kontinent prísľub vytúženého mieru. 8. maj má pre Slovensko a Európu teda významný historický kontext. Preskúmame tie najzvláštnejšie kontrasty konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o hrdinstve, ale aj o tieni novej neslobody, ktorá prišla s prvým mierovým ránom. S historikom Igorom Bakom priblížime prepojenie európskych udalostí so situáciou na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: S oslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatku mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim. Keďže tu boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomínal, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra. Obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, a tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
0: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
1: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj potom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teda času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola časťou obce Milín na Příbramsku, v blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň, Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen Čech, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali statisíce nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k nim aj tak chovali a mnohí teda odvlekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov a príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich vpustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červené armádci, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj červená armáda, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných aj teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhú svetovú vojnu.
0: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: Dame, the einst Lily Marleen, the einst Lily Marleen.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
2: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už o tie predmestia, o tie oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke boje, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyvodili do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolej pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská rada v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají. Aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché, bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-40% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
1: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
2: Slovenská republika bola od roku 1939 spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1940-41 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazené, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodovalo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila, skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj nepostihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať, nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem, Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou Červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované, rasovo prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemal sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola rôzna, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt v dejinách ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď sa na to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzovkách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dukajanskou operáciou, tak vlastne prakticky tá trvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak najmä preto, že tu bol horský terén a že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej západokarpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj v dôsledku tých ťažkých zlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráp. Mnoho ľudí prišlo svoje domovy. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že v dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dojčiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali. Čiže toto bola aj veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc priniesli spojenecké vojska aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce, ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, ktorá väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z preokupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 tisíc ľudí sa ukrývalo, ale druhá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehala v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda, samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska, oslobodzala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôznych deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, sa mstili. Tu, keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často aj za to hrozili hrozné tresty. Ale napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl, ale samozrejme táto situácia predastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na území aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keďže častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa v zajatí vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí, postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45, sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československo pôvodne nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike, aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili. Tam sa naozaj hovorilo o vplyvu v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko. Ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne, aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to máme vidieť aj v tej dohode. Systematicky mu išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv tej Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu armády sa podarilo zastaviť, ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami, teda na jednej strane Sovietským zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sme sa dostali do područia Sovietov, ale nielen vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov, neboli tu ani tie okupačné komisie, ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietske okupačné orgány. Československo bol špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére, mohli aj československí politici sami. Hej, on to začal začalo už v roku 1943 tou cestou Beneša do Moskvy a uzavretím tej zmluvy vlastne o spolupráci s Sovietským zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na Sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupracovať so Sovietským zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietskeho zväzu podpísalo potom pod to, že samozrejme iniciatíva komunistov je tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti po roku 45, aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov. Vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov v moci v roku 48. Čiže bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti OSI a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

RSI, počiarkovník, Slovak, zavináč, stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. maj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom a zároveň koniec druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že zvyšok sveta sa stále zmietal vo víre vojny, 8. maj 1945 priniesol definitívnu porážku Nemecka, čo znamenalo pre starý kontinent prísľub vytúženého mieru. 8. maj má pre Slovensko a Európu teda významný historický kontext. Preskúmame tie najzvláštnejšie kontrasty konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o hrdinstve, ale aj o tieni novej neslobody, ktorá prišla s prvým mierovým ránom. S historikom Igorom Bakom priblížime prepojenie európskych udalostí so situáciou na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Zoslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatkom mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim. Keďže to boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomenul, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra. Obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, a tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
0: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
1: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj po tom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teredobského času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola časťou obce Milín na Příbramsku, v blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň, Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen Čech, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali 100 000 nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k nim aj tak chovali a mnohí teda odvlekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov a príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich vpustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červené armádci, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj s červenou armádou, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných aj teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhú svetovú vojnu.
0: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
2: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už o tie predmestia, o tie oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke boje, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyhodili do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolejí pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská rada v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají, aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché. Bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-45% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
1: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
2: Slovenská republika bola od roku 1939 spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, ale vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1940-41 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazených, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodlo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila, skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj postihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať, nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované, rasovo prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemá sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola hrozná, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď laicky sa to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničí ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzvukách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dukajanskou operáciou, tak vlastne prakticky tá trvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak máme, pretože tu bol horský terén a že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej západokarpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj dôsledku tých ťažkých zlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad, katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráb. Mnoho ľudí prišlo o svoje domovy. Hej. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dočiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali. Čiže toto bola aj veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc priniesli spojenecké vojska aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce. Ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, teda väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z preokupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 000 ľudí sa ukrývalo, ale druhá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehala v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska, oslobodzala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôzne deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, sa mstili. Tu keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často za to hrozili hrozné tresty. Ale napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl. Ale samozrejme táto situácia prerastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na území aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keďže častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach teda v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa v zajatí vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí. Postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45, sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československu vôbec nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike, aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili. Tam sa naozaj hovorilo o sférach vplyvu v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko. Ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne, aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to máme vidieť aj v tej dohode. Systematicky mu išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv tých Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu britskej armády sa podarilo zastaviť. Ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami teda na jednej strane Sovietskym zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sa dostali do područia Sovietov, ale nielen vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov, neboli tu ani tie okupačné komisie, ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietské okupačné orgány. Československo bol špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére vplyvu, mohli aj československí politici sami. Hej, on to začal už v roku 1943, tou cestou Beneša do Moskvy a uzavretím tej zmluvy vlastne o spolupráci s Sovietským zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupracovať so Sovietským zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietskeho zväzu podpísalo potom pod to, že samozrejme iniciatíva komunistov, tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti, po roku 45, aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov. Vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov v moci v roku 48. Čo bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti osy a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

0: Milí priatelia, to už boli posledné informácie dnešného scenára. Ďakujeme, že sme vám mohli robiť spoločnosť aj v tento sviatočný deň. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. máj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom a zároveň koniec druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že zvyšok sveta sa stále zmietal vo víre vojny, v 8. máj 1945 priniesol definitívnu porážku Nemecka, čo znamenalo pre starý kontinent prísľub vytúženého mieru. 8. máj má pre Slovensko a Európu teda významný historický kontext. Preskúmame tie najzvláštnejšie kontrasty konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o hrdinstve, ale aj o tieni novej neslobody, ktorá prišla s prvým mierovým ránom. S historikom Igorom Bakom priblížime prepojenie európskych udalostí so situáciou na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: S oslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatku mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim. Keďže tu boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomínal, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra. Obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, a tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
0: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
1: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj potom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teroristického času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola časťou obce Milín na Příbramsku, v blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň, Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen Čech, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali 100 000 nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k nim aj tak chovali a mnohí teda odvliekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov a príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich pustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červené armádci, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj červená armáda, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhú svetovú vojnu.
0: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
2: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už o tie predmestia, o tie oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke boje, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyhodili do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolej pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská rada v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají. Aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché, bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-40% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
1: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
2: Slovenská republika bola od roku 1939 spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1940-41 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazené, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodlo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila, skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj nepostihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať, nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem, Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou Červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované, rasovo prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemal sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola rôzna, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt dejinách ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď sa na to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzovkách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dunajskou operáciou, tak vlastne prakticky natrvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak najmä preto, že tu bol horský terén a že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej západokarpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj dôsledku tých ťažkých zlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráp. Mnoho ľudí prišlo svoje domovy. Hej. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dojčiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali, čiže toto bola veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc priniesli spojenecké vojska, aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce, ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, teda väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z tých okupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 000 ľudí sa ukrývalo, ale druhá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehala v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda, samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska, oslobodzala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôznych deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, sa mstili. Tu, keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často aj za to hrozili hrozné tresty. Ale napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl. Ale samozrejme táto situácia prerastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na území aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keďže častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci, Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa zajati vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí. Postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45, sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československo pôvodne nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike, aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že v tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili. Tam sa naozaj hovorilo o vplyvu v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko. Ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne, aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to máme vidieť aj v tej dohode. Systematicky mu išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv tých Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu armády sa podarilo zastaviť, ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami, teda na jednej strane Sovietským zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sme sa dostali do područia Sovietov, ale nielen vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov. Neboli tu ani tie okupačné komisie ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietske okupačné orgány. Československo bol špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére vplyvu, mohli aj československí politici sami. Hej, on to začal už v roku 1943 tou cestou Beneša do Moskvy a uzavretím tej zmluvy vlastne spolupráci s Sovietským zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na Sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupracovať so Sovietským zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietskeho zväzu podpísalo potom pod to, že že samozrejme iniciatíva komunistov, tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti po roku 45, aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov. Vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov v moci v roku 48. Čo bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti osy a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

0: Milí priatelia, to už boli posledné informácie dnešného scenára. Ďakujeme, že sme vám mohli robiť spoločnosť aj v tento sviatočný deň. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. maj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom a zároveň koniec druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že zvyšok sveta sa stále zmietal vo víre vojny, v 8. maj 1945 priniesol definitívnu porážku Nemecka, čo znamenalo pre starý kontinent prísľub vytúženého mieru. 8. maj má pre Slovensko a Európu teda významný historický kontext. Preskúmame tie najzvláštnejšie kontrasty konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o hrdinstve, ale aj o tieni novej neslobody, ktorá prišla s prvým mierovým ránom. S historikom Igorom Bakom priblížime prepojenie európskych udalostí so situáciou na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: S oslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatkom mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim. Keďže tu boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomenul, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra. Obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, a tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
0: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
1: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj potom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teda času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola súčasťou obce Milín na Příbramsku, v blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň-Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen v Čechách, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali statisíce nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k nim aj tak chovali a mnohí teda odvliekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov aj príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich pustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červená armáda, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj s červenou armádou, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných aj teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhú svetovú vojnu.
0: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
2: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už od tej predmestia, od tej oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke boje, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyvedli do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolejí pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská rada v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají. Aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché, bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-40% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
1: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
2: Slovenská republika bola od roku 1939 spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1940-41 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazené, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodlo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila. Skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj nepostihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať, nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem, Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou Červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované, rasovo prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemal sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola rôzna, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt v dejinách ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď sa na to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzovkách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dukajanskou operáciou, tak vlastne prakticky natrvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak najmä preto, že tu bol horský terén a že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej západokarpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj dôsledku tých ťažkých zlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráp. Mnoho ľudí prišlo o svoje domovy. Hej. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dojčiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali, čiže toto bola aj veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc priniesli spojenecké vojska, aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce, ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, teda väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z preokupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 tisíc ľudí sa ukrývalo, ale druhá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehala v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska, oslobodzala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôznych deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, sa mstili. Tu keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často aj za to hrozili hrozné tresty. Ale napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl, ale samozrejme táto situácia predastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na území aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keďže častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci, Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa v zajatí vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí. Postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45 sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československu vôbec nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike, aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili. Tam sa naozaj hovorilo o sférach vplyvu v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko. Ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne, aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to máme vidieť aj v tej dohode. Systematicky mu išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv tých Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu armády sa podarilo zastaviť, ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami, na jednej strane Sovietským zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sme sa dostali do područia Sovietov, ale nielen vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov, neboli tu ani tie okupačné komisie ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietske okupačné orgány. Československo bolo špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére vplyvu, mohli aj československí politici sami. Hej, on to začal už v roku 1943, tou cestou Beneša do Moskvy a uzavretím tej zmluvy vlastne spolupráci s Sovietským zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na Sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupráca so Sovietským zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietského zväzu podpísalo potom pod to, že samozrejme iniciatíva komunistov je tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti, po roku 45. Aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov. Vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov k moci v roku 48. Čiže bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti osy a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

0: Milí priatelia, to už boli posledné informácie dnešného scenára. Ďakujeme, že sme vám mohli robiť spoločnosť aj v tento sviatočný deň. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sviatočné vydanie magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes máme na Slovensku štátny sviatok, deň víťazstva nad fašizmom. Pripomíname si tak už 81. výročie ukončenia najničivejšieho konfliktu v dejinách ľudstva. V 8. máj patrí jednému z najvýznamnejších výročí v dejinách Európy. Je to deň, keď si Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom a zároveň koniec druhej svetovej vojny. Napriek tomu, že zvyšok sveta sa stále zmietal vo víre vojny, v 8. máj 1945 priniesol definitívnu porážku Nemecka, čo znamenalo pre starý kontinent prísľub vytúženého mieru. 8. máj má pre Slovensko a Európu teda významný historický kontext. Preskúmame tie najzvláštnejšie kontrasty konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Budeme hovoriť o hrdinstve, ale aj o tieni novej neslobody, ktorá prišla s prvým mierovým rahanom. S historikom Igorom Bakom priblížime prepojenie európskych udalostí so situáciou na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: V Európe sa druhá svetová vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Aká bola situácia na Slovensku, keď sa už vojna chýlila ku koncu? Ktorá časť bola oslobodená prvá a kde padol posledný výstrel? Osvetlí náš dnešný sprievodca týmito udalosťami historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: S oslobodzovaním Slovenska sa začalo v septembri 1944 a oslobodzovanie vlastne skončilo až začiatkom mája 1945, čiže trvalo v podstate niekoľko mesiacov. Treba povedať, že tá zdlhavosť tých bojov na Slovensku súvisela s tým, že samozrejme Slovensko sa nenachádzalo na tých hlavných operačných smeroch, kde teda prebiehali najväčšie boje. Jeden bol ten severný od Varšavy na Berlín, druhý bol ten južný od Budapešti na Viedeň. Boje na Slovensku boli determinované tým, že bol tu terén, ktorý vyhovoval skôr obrancom ako útočiacim. Keďže tu boli niekoľko rôznych horských pásiem. Tie boje začali, tak som spomenul, v septembri. Prvá taká obec, ktorá bola oslobodená, to bolo v rámci Karpato-Dugnanskej operácie 21. septembra. Obec Kalinov, ktorý je vlastne v blízkosti Medzilaboriec, alebo tá posledná obec, ktorá bola oslobodená, to bola obec Makov 3. mája 1945.
0: Napriek tomu, že Nemecko 8. mája kapitulovalo, aj po tomto dni sa ešte vyskytli bojové akcie v českej časti Československa.
1: Samozrejme, čo sa týka toho, že aj po tom, čo kapitulácia Nemecka vstúpila do platnosti, to bolo krátko pred polnocou teredovského času 8. mája 1945, tak na niektorých miestach ešte stále sa bojovalo. Najznámejší asi pre našich poslucháčov ten prípad z Čiech, ktorý sa odohral v osade Slivice, ktorá bola súčasťou obce Milín na Příbramsku, v blízkosti Příbrami. To bolo vlastne kúsok od tej demarkačnej línie, ktorá bola vytvorená medzi americkou armádou a medzi červenou armádou. To bola tá demarkačná línia Plzeň-Karlovy Vary. No a treba si uvedomiť, že v Čechách v tej dobe bola obrovská koncentrácia nemeckých vojsk, to bola vlastne skupina armád Stred, ktorá tu bola, Nemci tu mali ešte miliónovú armádu. Oni sa samozrejme snažili dostať za každú cenu k západným spojencom, čiže Nemci sa vyhýbali tomu, a to nielen v Čechách, ale vlastne na celej dĺžke frontu sa snažili vlastne dostať do zajatia u západných spojencov, vyhnúť sa za každú cenu, aby sa stali zajatcami červenej armády. Vieme dobre, ako to dopadlo, že sa tam dostali statisíce nemeckých vojakov, milióny, a mnohí sa z nich potom nevrátili, keďže Sovieti aj preto, ako sa Nemci správali brutálne na okupovanom území, tak potom sa k ním aj tak chovali a mnohí teda odvlekli do zajateckých táborov. Tak tu nastala situácia, že okolo 6-7 tisíc nemeckých vojakov aj príslušníkov SS sa v tej oblasti blízko tej demarkačnej línie snažili za každú cenu prebiť ešte do tých amerických línií, ale Američania už potom 8. máji odmietli ich vpustiť do tej línie, čiže ostali tam stáť, a keď prišli potom červené armádci, najprv partizáni, došlo tam k bojom s partizánmi a následne potom aj s červenou armádou, ktorá v rámci pražskej operácie vlastne sem prenikala aj do týchto oblastí k tej demarkačnej línii, a to bol jeden z takých posledných aj teda bitiek, ktoré dali takú bodku za druhú svetovú vojnu.
0: V severnej časti Juhoslávie bojovali nemecké vojska ustupujúce do Rakúska ešte aj 15. mája.

0: stehen, wie einst Lilim allein, wie einst Lilim allein.
1: Aktu kapitulácie predchádzala bitka o Berlín. Skúsme sa preniesť do mája 1945. Ak by sme stáli na ulici v oslobodenej Bratislave a o pár hodín neskôr v dobíjanom Berlíne, v čom by bol najväčší kontrast? To bola ďalšia otázka pre historika z Vojenského historického ústavu Igora Baku.
2: Bratislava bola oslobodená už začiatkom apríla 1945. V podstate prvé boje začali už od tej predmestia, od tej oblasti, ktoré dnes sú súčasťou Bratislavy, v tej dobe ešte neboli. Tak to bolo 2. apríla a prakticky potom priame boje o Bratislavu, vtedajšiu Bratislavu, o tú oblasť, ktorá bola plynule zastávaná, prebiehali 3. a 4. apríla, čiže to boli pomerne krátke boje, aj keď veľmi intenzívne boje. Nemci museli ustúpiť z Bratislavy, keďže im hrozilo obklúčenie. Samozrejme, Bratislava nebola ani zďaleka tak poničená ako napríklad Berlín. Samozrejme, tie boje tu prebiehali, poličné boje. Vieme dobre, že bol zničený jediný most cez Dunaj, ktorý Nemci vyhodili do vzduchu. Boli poničené mnohé budovy, fabriky, ale samozrejme porovnateľné to nebolo s tým, čo sa udialo v Berlíne. Zatiaľ čo sa v Berlíne ešte bojovalo začiatkom mája, tak Bratislava už prechádzala do mierového života. Už tu pôsobili politické strany, vydávali svoje denníky. Bežný život sa dostával do takých normálnych kolejí pomerne veľmi rýchlo. Už 5. mája 45 zasadala Slovenská rada v Bratislave, to začala vydávať svoje prvé nariadenia. Takže ten život sa pomerne rýchlo v Bratislave dostal do takých normálnych kolají, aj keď samozrejme nebolo to ani tam jednoduché. Bolo treba naozaj sa vysporiadať s mnohými problémami, ale samozrejme nedá sa to porovnať vôbec s tým, čo sa odohrávalo v Nemecku, čo sa odohrávalo v Berlíne. Ten Berlín bol v dôsledku tej berlínskej operácie, ktorá začala 16. apríla 45, bol naozaj masívne poškodený. 30-40% budov bolo zničených. Obrovské obete na strane civilného obyvateľstva tie boje priniesli. Naozaj ten Berlín bol v troskách, čiže tá situácia sa samozrejme bola nepomerne horšia v tom Nemecku. Samozrejme tam bol obrovský problém s utečencami. Bolo tam množstvo ľudí, ktorí evakuovali z východných krajín. S tým sa bolo treba vysporiadať. Vieme dobre, že príchod Červenej armády do Berlína a do Nemecka, to aj pre civilné obyvateľstvo to nebolo jednoduché, pretože oni samozrejme Nemcov vnímali ako svojich nepriateľov, najväčších nepriateľov. Nemecká armáda sa chovala na východnom fronte brutálne, čiže sa im aj tí červenoarmejci mstili. Čiže hlavne v tom sektore, ktorý oslobodzovala Červená armáda, to aj postihovalo to civilné obyvateľstvo. Na druhej strane trpeli masívne bombardovaním. Aj západných spojencov, aj Červenej armády. Čiže naozaj mesto bolo v troskách, čiže tá situácia bola nepomerne horšia. Aj z pohľadu počtu napríklad obetí, že za Bratislava tam vieme, máme nejaké počty, že počas tých bojov zahynulo okolo 120 civilistov, kdežto v tom Berlíne to bolo naozaj niekoľko desiatok tisíc, to boli obrovské straty.
1: Keď sa v Berlíne v máji 1945 ešte bojovalo o každý dom, ako v tom istom čase vyzeralo Slovensko? Boli sme už vnímaní ako víťazná krajina vďaka odboju.
2: Slovenská republika bola od roku 1939 v podstate spojencom nacistického Nemecka a ako jeho spojenec s ním teda od všetku kolaborovala, zapojila sa aj do bojov druhej svetovej vojne po boku Nemecka, čiže v roku 1939 vieme dobre, že Slovensko sa stalo v podstate prvým spojencom nacistického Nemecka, zapojilo do vojny proti Polsku. V roku 1941 sa zapojilo do vojny proti Sovietskému zväzu, neskôr ako známe aj slovenský štát vyhlásil vojnu západným spojencom, Spojeným štátom americkým, Veľkej Británii. Čiže aj napriek tomu Slovensko potom na konci vojny bolo vlastne medzi štátmi, ktoré boli považované za víťazných spojencov, ale vďaka teda iniciatíve zahraničného odboja československého, keďže ako je známe v roku 1941 došlo teda k uznaniu československej vlády v Londýne, v zahraničí existovala aj československá armáda, aj na západe, aj na východe a vďaka tomu sa tejto československej vláde podarilo teda presadiť vlastne obnovenie Československa po vojne a z toho dôvodu potom Slovensko nebolo na strane porazené, na strane víťazov. Samozrejme, z morálneho hľadiska k tomu, prispelo samozrejme aj účasť Slovákov v Slovenskom národnom povstaní, ale samotné Slovenské národné povstanie už nerozhodovalo o tom, že Slováci budú na strane víťazných spojencov.

0: Druhá svetová vojna bola najničivejším konfliktom v dejinách ľudstva. Aké boli reálne následky konca vojny pre bežných ľudí na Slovensku? Aké boli najväčšie humanitárne výzvy tesne po ukončení bojov? Opäť historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka.
1: Treba si uvedomiť, že samozrejme tisíce milióny ľudí sa tešili. Samozrejme väčšina ľudí sa tešila, skončila vojna v tých krajinách, ktoré boli okupované nacistickým Nemeckom, ktoré boli časťou tej víťaznej koalície. Ľudia sa tešili, radovali. Samozrejme to neznamenalo nejaký koniec utrpenia. Najmä v tých oblastiach, ktoré boli najviac poničené tým, že tá vojna naozaj nepostihovala len vojakov, ale masovo civilné obyvateľstvo, tak tá situácia bola veľmi zlá a tí ľudia naozaj sa borili úplne s tými najzákladnejšími problémami. Ako sa dostať k jedlu, ako sa dostať k základnej zdravotnej starostlivosti, ako získať, nájsť nejakú strechu nad hlavou. Čiže zrazu v podstate bolo treba riešiť otázku tisícov, 100 000 utečencov, ktorí utekali jednak napríklad, keď spomeniem, Nemcov z východného Pruska, ktorí ušli do Nemecka pred postupujúcou Červenou armádou. Keď spomeniem 100 000 ľudí nasadených na nútené práce v Nemecku. Spomeniem ľudí, ktorí boli oslobodení v koncentračných táboroch, či to boli Židia alebo politicky prenasledované, rasovo prenasledované osoby. Títo ľudia v podstate zrazu sa ocitli vlastne v krajine, kde nemal sa o nikto postarať. Čiže nastalo množstvo naozaj že humanitárnych kríz, obrovské humanitárne výzvy pre spojenecké armády, ako vyriešiť túto situáciu. Čiže tá situácia tých ľudí bola rôzna, najmä aj v oblastiach, ktoré boli kompletne vybombardované. Vieme dobre, že tá vojna bola špecifická aj tým, že bol to najhoroznejší, najdesivejší konflikt ľudstva, ale aj tým, že nepostihol len vojakov, ale v podstate, keď sa na to pozrieme z hľadiska obetí, tak viac obetí bolo na strane civilného obyvateľstva ako vojakov. To znamená, že naozaj tým 8. majom to pre mnohých ľudí neskončilo, ale v podstate tá tragédia pokračovala. Ono to čiastočne samozrejme bolo aj na Slovensku. Slovensko tiež tým, že sa tu veľmi dlho bojovalo, tým, že naozaj tie boje na Slovensku trvali niekoľko mesiacov, tak ani na Slovensku tá situácia nebola dobrá. Vieme dobre, že tá nemecká armáda, keď ustupovala, tak v podstate systematicky ničila infraštruktúru, ničila priemysel, ničila podniky, odvážala, rabovala. V podstate snažila sa zanechať tú tzv. Spálenú zem v odzovkách aj tu. Čiže tá situácia ani na Slovensku pre tých bežných ľudí nebola dobrá. Najhoršia tá situácia bola na východe Slovenska, keďže práve na východe Slovenska ten front stál v podstate niekoľko mesiacov a preto aj v podstate tie boje tu začali v tom septembri 1944 a v súvislosti s tou Karpato-Dunajskou operáciou tak vlastne prakticky natrvala 2 mesiace a bolo problém prebiť sa vlastne cez tie Karpaty. Následne potom aj v rámci ďalších operácií, či to bola východoslovenská operácia, tak máme preto, že tu bol horský terén a že boje sa odohrávali v zime, v zimných podmienkach, keď bol problém nasadiť letectvo. A samozrejme, že tie boje súviseli s bojami jednak severne a južne od územia Slovenska. To všetko determinovalo samozrejme ten charakter tej bojovej činnosti a tie boje teda trvali až do začiatku roku 45 na východe Slovenska a potom až fakticky v rámci tej základov karpatskej operácie potom sa front vlastne pohol ďalej. Čiže aj dôsledku tých ťažkých zdlých bojov tá situácia potom z hľadiska sociálneho postavenia obyvateľstva na Slovensku bola najťažšia práve na východe Slovenska. Čiže to sa prejavilo naozaj katastrofálnou, ako príklad, katastrofálnou zdravotnou situáciou. Ja tu šírili rôzne infekčné choroby, napríklad tyfus, svráp. Mnoho ľudí prišlo o svoje domovy. Hej. Treba povedať, veľký problém bol aj napríklad, že dôsledku tých bojov bolo na Slovensku veľa tisíce sirôt, veľká úmrtnosť malých detí, dojčiat. Najhoršia tá situácia bola najmä teda na tom východnom Slovensku. Čiže naozaj bola poničená infraštruktúra aj na Slovensku. Tam skutočne 30-40% celkovej infraštruktúry železníc, ciest, to bolo zničené. A keďže Nemci to aj systematicky ničili, ako ustupovali. Čiže toto bola veľká výzva potom po vojne to vybudovať na novo. Treba povedať, že veľkú pomoc priniesli spojenecké vojska aj tá organizácia UNRWA známa, ktorá tu distribuovala aj do Československa, aj na Slovensku, hlavne potraviny. To bolo najdôležitejšie, dať ľuďom potraviny, aby sa mohli čo nájsť. Základnú zdravotnú starostlivosť organizovala napríklad očkovanie táto UNRWA, alebo napríklad aj potom, aby sa mohli naspäť na Slovensko vrátiť utečenci, ľudia, ktorí boli odlečení na nútené práce, ale tisíce Židov z koncentračných táborov, ktorí sa prežili. Hej. Vieme dobre, že do Československa sa už potom len vrátila naozaj len časť tej židovskej komunity, teda väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch. Časť sa vrátila z preokupovaných území z južných, z Maďarska. Časť prežila v úkrytoch na Slovensku. Okolo 10-11 000 ľudí sa ukrývalo, ale druhá väčšina bola v rámci tých dvoch vln deportácií. Prvá vlna prebiehla v roku 1942, druhá potom 1944-1945, takže väčšina z nich zahynula v koncentračných táboroch.

0: Na ukončení druhej svetovej vojny v Európe a najmä na našom území mala veľký podiel Červená armáda. Nebolo však všetko ružové, vysvetlí historik Igor Baka.
1: Červená armáda samozrejme, keď prenikala na územie Slovenska a oslobodzala územie Slovenska, tak platila direktíva, že teda Slovensko a teda Československo má byť teda spojenecká krajina. To znamená, že oni sa tu museli chovať inak, ako sa správali napríklad na území Nemecka, kde naozaj v podstate sa dopúšťali rôznych deliktov a násilia na tom civilnom obyvateľstve, sa mstili. Tu keď dochádzalo k nejakým excesom voči civilnom obyvateľstvu, tak išlo prakticky o činy jednotlivcov. Nešlo tu o nejaké riadené násilie. To naopak, tomu sa mali vyhýbať a dokonca za to, keď sa aj dopúšťali týchto násilia, tak samozrejme za to často, keď sa to dozvedeli tie nadriadené veliteľstva, tak tí vojaci boli potrestaní, často aj za to hrozili hrozné tresty. Ale napriek tomu došlo tu naozaj aj na Slovensku napríklad k znásilňovaniu žien. To bolo pomerne časté. Čo je taký problém ešte bolo, že niekoľko tisíc ľudí bolo odlečených do tých pracovných táborov na území Sovietskeho zväzu, čo Sovieti zdôvodňovali tým, že oni v podstate čistia krajinu od kolaborantov, zradcov a ľudí, ktorí by mohli ohrozovať ich tyl. Ale samozrejme táto situácia predastala vlastne do rozmerov, ktoré boli nepriateľné na území aj pre československú vládu a vytvárali veľké problémy, keďže častokrát sa sem dostali ľudia úplne nevinní, ktorí potom bohužiaľ niekoľko mesiacov niektoré niekoľko rokov museli vytrpeť vlastne vo veľmi hrozných podmienkach v tých zajateckých táboroch. A treba povedať, že väčšinou tých ľudí, ktorí boli odlečení, tak to boli ľudia z tých území, ktoré boli počas vojny okupované Maďarskom. Boli to najmä teda ľudia národnosti maďarskej a potom aj príslušníci nemeckej menšiny, Nemci Maďari, ale samozrejme veľa Slovákov medzi nimi bolo a okrem iného sa v zajatí vlastne ocitla aj časť tej technickej divízie prvej slovenskej, ktorá v podstate na konci vojny vlastne pôsobila v Maďarsku a tam sa dostali tí vojaci do zajatia, čiže aj tí sa ocitli v sovietskom zajatí. Postupne sa vracali potom na územie Slovenska.
0: Napriek tomu, že od konca druhej svetovej vojny uplynulo 81 rokov, stále okolo tohto konfliktu pretrváva množstvo mýtov. Historik z Vojenského historického ústavu Igor Baka nám na záver ozrejmí tie, ktoré sa týkajú Československa.
1: Dodnes sa ako traduje taký mýtus, že západní spojenci vlastne v Jalte fakticky nechali Československo na pospas Sovietskému zväzu, že sa dostalo do tej sféry vplyvu Sovietskeho zväzu, pričom treba si uvedomiť, že v Jalte v tej jalskej konferencii vo februári 45, kde sa teda rozhodovalo o usporiadaní sveta po vojnovom, sa o Československo vôbec nerokovalo. Ani o sférach vplyvu sa nehovorilo. Treba si uvedomiť, že samozrejme spojenci Veľká Británia aj Spojené štáty americké si uvedomovali, že tie krajiny, ktoré oslobodí Červená armáda, že budú musieť hlavne v zahraničnej politike ustupovať Sovietskému zväzu, že nebudú môcť viesť zahraničnú politiku nepriateľskú a naopak budú musieť koordinovať. Ale na druhej strane presadzovali to, aby vo vnútornej politike, aby mali čo najväčšiu mieru slobody. Preto sa tam aj presadilo na Jalte, že tých štátoch, ktoré oslobodí Červená armáda, že majú prebehnúť slobodné voľby. Samozrejme, že to dopadlo inak, to už je druhá vec. V tejto skutočnosti si samozrejme uvedomoval najmä Winston Churchill, britský premiér, ktorý aj v októbri 44 sa snažil dohodnúť so Stalinom nejakú percentuálnu dohodu, že by teda si rozdelili. Tam sa naozaj hovorilo o sférach vplyvu v južnej a juhovýchodnej Európe, Grécko, Maďarsko, Rumunsko. Ale išlo skôr o dočasnú dohodu, tak ju teda aspoň interpretoval Američanom, že teda ide o dohodu počas vojny. Samozrejme, vieme dobre, že potom skutočne po vojne, aj vďaka tej iniciatíve, ktorú Churchill vyvíjal, naozaj sa mu podarilo potom zabrániť vlastne nástupu komunistom v Grécku. Aj to aj vidieť aj v tej dohode. Systematicky mu išlo hlavne o to zastaviť ten vplyv tých Červenej armády a vplyv toho Sovietskeho zväzu a v Grécku naozaj vieme dobre ten vývoj povojnový, kam smeroval a aj vďaka teda vplyvu britskej armády sa podarilo zastaviť. Ale skutočne nejako, že by sa už počas vojny rozdelili nejak sféry vplyvu, to samozrejme sa nestalo. To prinieslo aj vývoj po vojne, to prehlbovanie rozporov medzi spojencami na jednej strane Sovietskym zväzom a na druhej strane západnými spojencami a naozaj potom až niekedy 46-47 fakticky sa prehlbuje tie rozpory natoľko, že vlastne vzniká tá pomyslná železná opona a studená vojna sa naplno potom rozbehla vlastne od toho roku 48. A my sme sa dostali do područia Sovietov, ale nielen vinou toho, že sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, ale to samozrejme tiež ďalší mýtus. Nebolo to len dôsledok tlaku Sovietskeho zväzu, ale Československo, jak sme spomínali, patrilo medzi spojencov, neboli tu ani tie okupačné komisie ako v iných štátoch, ako napríklad v Rumunsku, v Maďarsku, kde malo rozhodujúcu slovu Červená armáda a sovietske okupačné orgány. Československo bol špecifický prípad a do určitej miery si za to, že sa ocitlo potom v tej sovietskej sfére vplyvu, mohli aj československí politici sami. Hej, on to začal už v roku 1943, tou cestou Beneša do Moskvy a uzavretím tej zmluvy vlastne o spolupráci s Sovietskym zväzom a potom samozrejme aj tým prílišným spoliehaním sa na sovietský zväz, ustupovaním Sovietskému zväzu, snahe za každú cenu v podstate najmä v tej zahraničnej politike spolupracovať so Sovietskym zväzom. Čiže množstvo tých faktorov sa samozrejme popri tom tlaku zo strany Sovietskeho zväzu podpísalo potom pod to, že že samozrejme iniciatíva komunistov, tým, že veľkú podporu širokej verejnosti mali komunisti po roku 45, aj nálady spoločnosti, ktoré tu boli, tá radikalizácia širokej verejnosti, tá strata citlivosti voči porušovaniu demokratických princípov, vieme dobre, že sme tu mali vlastne od roku 39 totalitný režim. To všetko sa podpísalo potom pod nástup komunistov v moci v roku 48. Čiže bol to komplexný problém, nebol to dané len tým, že len dôsledku tlaku Sovietskeho zväzu.
0: A zotrvali sme v tom napokon až do roku 1989, ale to už je iná téma. Naša dnešná bol koniec druhej svetovej vojny, víťazstvo nad fašizmom. Je dôležité si pripomínať 8. mája ako deň víťazstva nad fašizmom, aby sme nezabudli na hrôzy vojny a dôležitosť mieru, slobody a demokracie.

Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji vo vojne má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska. Národno-oslobodzovací boj výrazne sformoval charakter, myslenie a konanie jeho účastníkov a ovplyvnil život nasledujúcich generácií. Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti. Podľa údajov z Vojenského historického ústavu predstavovali celkové straty na životoch asi 350 000 až 360 000 obyvateľov. Z toho zahynulo v koncentračných táboroch približne 235 000 osôb, z nich asi 149 000 židovského pôvodu. V Česku to bolo 78 000 a na Slovensku 71 000 osôb. Do Vedna však prešlo koncentračnými tábormi 350 000 ľudí. Pri represáliách a prenasledovaní partizánov bolo na Slovensku vypálených viac než 100 obcí. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80% vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, Severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a v Juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí. Podľa najnovších údajov zahynulo v nej približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov. Zo súhrnného počtu obetí pripadá približne 83% na príslušníkov štátov protifašistickej koalície a 17% obetí na obyvateľov mocnosti OSI a ich spojencov. Najväčšie straty, takmer 27 miliónov vojakov a civilistov, utrpel vtedajší Sovietsky zväz. V Európe sa vojna skončila formálne podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Nemecka 8. mája 1945. Definitívny koniec druhej svetovej vojny nastal podpísaním bezpodmienečnej kapitulácie Japonska na americkej bojovej lodi v Tokijskom zálive 2. septembra 1945.

0: Milí priatelia, to už boli posledné informácie dnešného scenára. Ďakujeme, že sme vám mohli robiť spoločnosť aj v tento sviatočný deň. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Počúvate víkendové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Dnes, 9. mája, si pripomíname Deň Európy. Ako môžeme vnímať základné hodnoty Európskej únie v súčasnosti a čo nám prinieslo 22-ročné členstvo v únii? Aj na tieto otázky dáme odpoveď už o chvíľu. Navštívime aj Slovenské líceum v Rumunskom Nadlaku. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. No a spomínať budeme na známu aktivistku boja proti rakovine doktorku Evu Siracku, ale aj na Milana Rastislava Štefánika. Toľko ponúka na nasledujúce minúty. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Dnes, 9. mája, si pripomíname Deň Európy. V tento deň v roku 1950 predniesol kľúčový prejav francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman. Bolo to v čase, keď sa národy v Európe stále vyrovnávali s ničivými následkami druhej svetovej vojny. V prejave, ktorý sa neskôr začal označovať ako Schumanova deklarácia, načrtol myšlienku novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by jej členovia spoločne riadili produkciu kľúčových komodít a vojna medzi európskymi národmi sa tak stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín známeho pod názvom Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ. Členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Toto spoločenstvo sa považuje za predchodcu súčasnej Európskej únie. Ako môžeme čítať a vnímať základné hodnoty Európskej únie dnes? Opýtali sme sa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Petra Stana.
2: Mali by sme ich vnímať úplne rovnako ako na začiatku, lebo Európska únia vznikla ako mierový projekt na základe poučení z tragickej minulosti tohto kontinentu, kde národy dlhé 10-ročia, staročia bojovali proti sebe, zabíjali sa, ničili si navzájom krajiny. A potom po druhej svetovej vojne, čo bol taký najničivejší konflikt celosvetový, tak si hlavné európske národy povedali, že už dosť, veď to nemá zmysel. Že tak spolupracujeme, vytvárajme zónu mieru, zónu blahobytu, kde sa ľudia budú mať dobre, budú spolupracovať na základe toho, že spolupracujú, budú od seba závislí a nebudú vojny. A takto sa to spoločenstvo vyvíjalo a my sme potom v posledných rokoch nejako zabudli na to, že čo bolo na začiatku. A dnes nám to pripomína svet okolo nás, že máme vojnu na našich hraniciach kvôli ilegálnej ruskej agresii proti Ukrajine. Máme vojnové konflikty na Blízkom východe, v Perskom zálive a v iných častiach sveta. A Európska únia je ako ten ostrovček stability, ktorý sa zase vracia k tomu, prečo sme vznikli. Aby sme chránili našich ľudí pred hrôzami vojny a aby sme si zabezpečili relatívny blahobyt, aby sme mohli žiť pokojne a rozvíjať svoj potenciál a potenciál svojich detí. Ale to, že sme v Európskej únii, to nás chráni, lebo sme spoločenstvo 500 miliárd ľudí, ktorí nielen zdieľajú nejaké hodnoty a princípy, ako sú slobody, demokracia, rovnosť a tak ďalej, ale zdieľajú aj solidárne ekonomickú silu, ktorá nás chráni pred tými pohybmi na svetovej scéne. Toto nemajú krajiny v Afrike, toto nemajú krajiny v Ázii, toto je vymoženosť európskej spolupráce.
1: 1. mája uplynulo 22 rokov od vstupu Slovenska do únie. Aké výhody má podľa Petra Stana naša krajina z tohto členstva?
2: Toto je veľmi relevantná otázka, ktorú si myslím, by sme si mali klásť každý deň. Ľudia sa väčšinou pýtajú, keď vstupujú do nejakých vzťahov, že a čo z toho mám? No tak ak sa spýtate Európskej únie, čo z toho mám, no tak poviem vám to asi v troch rovinách. Jednak mám v tom ochranu a stabilitu. Vieme, že nám sa nestane to, čo sa stalo Ukrajine, že nás napadne nejaký nepredvídateľný agresor. A druhá vec, spoločne sme silnejší. Naša ekonomika je síce otvorená, ale máme spoločný trh, to znamená, že my Slovensko špecificky vyváža veľkú väčšinu svojej produkcie do krajín Európskej únie, čiže vďaka tomu máme hospodársky rast. A potom v úrovni občana, čo z toho máme? Prispievame 1 euro, dostávame 2 alebo 3 eurá naspäť. To je myslím si veľmi, veľmi dobrý deal, ak to môžem takto povedať. Ak to mám rozmeniť na drobné, 70-80% verejných investícií na Slovensku. To je zatepľovanie budov, to je výstavba diaľnic, rýchlostných ciest, nadjazdov, podjazdov, okruhov, obchvatov, infraštruktúra je z európskych zdrojov. Dotácie pre poľnohospodárov, to, že naši poľnohospodári teplári môžu prežiť, je z časti aj vďaka európskym dotáciám. Aj keď samozrejme je okolo toho veľa diskusí, poľnohospodári sa stále sťažujú, ale faktom je, že mnohí prežívajú vďaka európskym dotáciám. Toto by sme nemali. A ak chcete hovoriť o číslach, od vstupu Slovenska do Európskej únie pred 22 rokmi sme dostali 36 miliárd eur. To je takmer 1,5 miliardy eur každý rok len tak na stôl, hotovosť, ktorú môžeme použiť na fungovanie tejto krajiny. Okrem toho posledné roky sme dostali plán obnovy a odolnosti, čo sú vlastne podporné prostriedky na znovu naštartovanie ekonomiky po pandémii koronavírusu. To je takmer 6,5 miliardy. Zase peniaze na stôl, ktoré dostaneme len tak, aby sme ich použili na fungovanie a posúvanie svojej ekonomiky. Čiže čo z toho máme? No máme z toho už v tejto fáze nejakých 42,5 miliardy, ktorú nám len tak dajú ľudia z iných členských krajín na základe európskej solidarity, aby sme dokázali rásť, dobiehať ich životnú úroveň, spolupracovať a posilňovať toto spoločenstvo. Takže toto máme z Európskej únie. Mier, stabilitu, ekonomickú prosperitu, hospodársky rast na Slovensku, napríklad tento rok pri všetkých tých negatívnych ukazovateľoch, ktoré sú, rastie len vďaka peniazom z európskych prostriedkov. To znamená, toto máme z Európskej únie, že sa máme tak dobre, ako sa máme, lebo bez nich by sme sa mali podstatne horšie a podstatne nebezpečnejšie.
1: Významnú úlohu v Únii plní Európska komisia. V tomto spoločenstve má každá krajina jedného zástupcu. Slovenský eurokomisár je skúsený diplomat Maroš Šefčovič.
2: Tu by som vysvetlil dve veci. Jedna vec je, že Európska komisia, áno, často sa hovorí, že je to taká exekutíva, taká výkonná zložka, ale vlastne nie, lebo na rozdiel od členských štátov, aj keď je fajn, že vo verejnom povedomí je vnímanie Európskej komisie ako také vlády, tak ona nemá také právomoci ako vláda, nemá výkonné právomoci. Ona prichádza s návrhmi, s legislatívnymi návrhmi, ktoré si potom diskutujú a schváľujú členské štáty. Komisia to, čo robí, okrem podávania návrhov, je, že dozerá na to, ako členské štáty plnia záväzky, ktoré same prijali. Takže je to taká skôr kontrolná úloha. V učebniciach o európskej integrácii nájdete takú definíciu, že Európska komisia je vlastne strážkyňa dohôd. Čiže stráži to, na čom sa členské štáty dohodli, ale sama to nemôže ovplyvniť, lebo nemá hlasovacie práva. A Európska komisia je zostavená zo zástupcov členských štátov, ktoré ich ale nominujú, no zároveň títo nominovaní zástupcovia, teda jednotliví komisári z národných členských štátov, nemôžu zastupovať záujmy členských štátov, ale sú predstaviteľmi komisie. A Slovensko, áno, má to šťastie, že mohlo nominovať tak špičkového človeka, ako je Maroš Šefčovič, ktorý je v Európskej komisii už veľmi dlhé obdobie, myslím, že štvrté obdobie, a plní veľmi dôležitú úlohu, keď dozerá na otázky obchodu a ekonomickej bezpečnosti. To sú kľúčové otázky v súčasnosti, priority Európskej únie, takže to je aj výraz dôvery v jeho schopnosti, ako dokáže danú problematiku zvládnuť a manažovať politicky.
1: Povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. Stretol sa s ním kolega Andrej Ševčenko.
0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku, a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické lyceum Jozefa Gregora Tajovského. Gymnázium, ktoré otvára svoje brány už 80 rokov, v súčasnosti navštevuje 300 študentov. Podľa riaditeľa Dušana Šomráka prichádzajú aj z okolia mesta.
3: Z blízkeho okolia, dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km, a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
4: Všetká výuka sa tu v liceu deje v slovenskom jazyku, preto aj slovenské liceum.
3: Naša škola, čiže teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
4: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
3: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
4: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
3: V poslednom čase najmä informatika.
4: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
3: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
4: sa nachádzame na pôde Slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola, tu v Nádlaku, teda Slovenská materská škôlka a základná škola.
3: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7000-ovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
4: Pán riaditeľ, a ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
3: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa z nej zdokonalili.
1: Povedal riaditeľ Nadlackého lícea Dušan Šomrák.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Slovensko má problém, hovoríme o suchu. Začalo sa to vlani v decembri. Bol taký suchý, že aj vianočný kapor si musel rezervovať vodu dopredu. Pokračovalo to v marci a aj v apríli. A kde je to najhoršie? Na severe krajiny, kde sú zasiahnuté Orava, Kysuce, Spiš, Šariš a týka sa to aj okresov Sobrance, Snina či Michalovce. A čo na to hovoria odborníci? Zisťoval Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
4: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
5: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
6: Je to aj dohodky ako suché, no tak bude treba polievať.
7: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
8: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
9: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Už 30 rokov patrí niektorý z jarných dní v uliciach miest a obcí na celom Slovensku žltým narcisom. Prvýkrát sa deň narcisov konal 21. marca 1997 a zakladateľkou tejto aktivity je známa aktivistka boja proti rakovine, doktorka Eva Siracká, ktorá by 1. mája oslávila 100. narodeniny. Spomienku na ňu pripravila Iveta Michaliková.
1: Podarilo sa jej odstrániť tabu, ktoré v našej spoločnosti pretrvávalo, nepočuť a nevidieť rakovinu a nehovoriť o nej. Pri príležitosti 100. výročia jej narodenia vám ponúkame pár archívnych spomienok.
2: Odkedy sme tú Ligu proti rakovine založili, sme tu urobili úžasný pokrok. To slovo, to ešte dnes síce niektorí s takými obavami vyslovujú, ale už to nie je to, čo to bolo kedysi. To boli také nejaké, by som to nazvala, akoby kurzy vzdelávania, že sme tým ľuďom hovorili, viete, je to choroba skoro tak, jak každá iná, len má svoje špecifika a tie špecifika sú skutočne teda špecifické a treba sa na tú chorobu tiež trošku ináč dívať. Ale tí ľudia postupne aj prichádzali k tomu, že to je choroba, o ktorej sa dá hovoriť.
3: Podaj mi ruku, budem ti veriť.
1: Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti ako druhá dcéra v rodine právnika. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína. Od roku 1939 žila v Bratislave, kde jej otec pôsobil na najvyššom súde. Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve vďaka rodinnému lekárovi. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila Eva Siracká v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe v Bratislave v Slovskom onkologickom ústave Svätej Alžbety. V roku 1953 začala Eva Siracká pôsobiť na radiologickom oddelení onkologického ústavu.
2: Vlastne ja som bola na Slovensku prvou ženou, lebo v Čechách už boli radiologicky. Keď si dneska na to spomeniem, to bolo v takých začiatkoch, keď tá liečba v porovnaní to, čo je dneska, to bolo nesporne obrovský rozdiel. Bola to jednoduchá, primitívna radioterapia, s ktorou sme nemávali ani veľké úspechy, ale postupne sa to všetko vylepšovalo. Keď si ja dnes spomeniem, že sme pri vypočítavaní dávok museli riešiť rovnice o troch neznámych. Dneska ľudia sadnú za počítač a vedia, kam tú dávku dajú a že ju dajú presne a že nepoškodia toho pacienta. No, doba ide rýchlo dopredu. Ja sa tak teším, že som bola u toho zrodu.
1: Hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied získala Eva Siracká v roku 1964 a o rok neskôr sa stala vedúcou vedeckou pracovníčkou radiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Založila aj Slovenskú spoločnosť pre radiológiu, radiobiológiu a fyziku. Bola členka výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore radiológie a onkológie. Eva Siracká začala na Slovensku aj najskôr ako experiment vyučovať onkologickú výchovu. V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine, čím vtedy ešte Československo zaradila medzi prvé štáty z bývalého socialistického bloku s takouto organizáciou. Liga sa pod jej vedením stala členom Európskej asociácie Líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie Medzinárodnej únie proti rakovine. Vďaka mnohým úspešným kampaniám sa podľa Evy Sirackej podarilo Lige získavať peniaze pre onkologických pacientov, ich rodiny, ale aj na prevenciu či podporu klinických a výskumných projektov. Držiteľka kryštáľového krídla z roku 1998 Eva Siracká si z rúk prezidenta Rudolfa Schustera v septembri 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 3. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii. V januári 2006 jej prezident Ivan Gašparovič za významné zásluhy a rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva odovzdal Pribinov kríž 1. triedy. V tom istom roku ju Svetová medicínska asociácia zaradila medzi 65 popredných lekárov sveta. A v januári 2015 jej Európsky parlament udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine cenu Európskeho občana 2014.
2: Že som bola začlenená do tých 65 lekárov sveta po rozhovore, ktorý som mala s porotou, ktorá zasadala v New Yorku, som bola prekvapená, keď keď po nejakej dobe prišiel fotograf z Agence Presse a povedal, že musím s vami urobiť fotografie, lebo ste boli vybraná do tejto publikácie. No ja som sa nevedela spamätať. No a keď som dostala túto publikáciu, kde je to Slovensko uvedené v tých 58 krajinách a že som ja tam bola vlastne reprezentantkou toho Slovenska, tak ma to skutočne veľmi potešilo. V takom krátkom úvode bolo povedané, že títo ľudia nezaslúžili sa len tým, že niečo v tej medicíne vedeli, ale že sa starali, že si to všetko snúbili s etikou a s humanizmom. A tam bolo povedané, všetci títo ľudia sú hrdinami. Potešilo ma to, že tá kniha má názov Caring Doctors, čiže starostliví lekári. Tak som si myslela, tak možno som trošku aj ja k tomu prispela.
1: 21. februára 2023 svet prišiel o vzácneho človeka, keď vo veku 96 rokov lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká zomrela. Pri 25. výročí založenia Ligy povedala, že zasiali malé semienko nádeje a dúfali, že sa ujme a vyrastie z neho strom, ktorý nás bude chrániť a bude nám dodávať potrebnú životnú silu a energiu. A ako dodala Liga proti rakovine, strom sa rozkošatel. Dnes

0: Ale jaj. Aj tak si hovorím, žila som správne.
1: 4. mája 1919 tragicky zahynul generál Milan Rastislav Štefánik. Spomienku na tohto významného slovenského politika, astronóma a vojenského letca ponúka Branislav Grman.
2: Narodil sa v júli 1880 v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. októbra 1918, zastával post ministra vojny. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
3: Milan bol zašvatený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí spať došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
1: Povedal Ladislav Štefánik o svojom slávnom bratovi Milanovi. Milí krajania, končí sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Počúvate víkendové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Dnes, 9. mája, si pripomíname Deň Európy. Ako môžeme vnímať základné hodnoty Európskej únie v súčasnosti a čo nám prinieslo 22-ročné členstvo v únii? Aj na tieto otázky dáme odpoveď už o chvíľu. Navštívime aj Slovenské líceum v Rumunskom Nadlaku. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. No a spomínať budeme na známu aktivistku boja proti rakovine doktorku Evu Siracku, ale aj na Milana Rastislava Štefánika. Toľko ponúka na nasledujúce minúty. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Dnes, 9. mája, si pripomíname Deň Európy. V tento deň v roku 1950 predniesol kľúčový prejav francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman. Bolo to v čase, keď sa národy v Európe stále vyrovnávali s ničivými následkami druhej svetovej vojny. V prejave, ktorý sa neskôr začal označovať ako Schumanova deklarácia, načrtol myšlienku novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by jej členovia spoločne riadili produkciu kľúčových komodít a vojna medzi európskymi národmi sa tak stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín známeho pod názvom Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ. Členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Toto spoločenstvo sa považuje za predchodcu súčasnej Európskej únie. Ako môžeme čítať a vnímať základné hodnoty Európskej únie dnes? Opýtali sme sa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Petra Stana.
2: Mali by sme ich vnímať úplne rovnako ako na začiatku, lebo Európska únia vznikla ako mierový projekt na základe poučení z tragickej minulosti tohto kontinentu, kde národy dlhé desaťročia, staročia bojovali proti sebe, zabíjali sa, ničili si navzájom krajiny. A potom po druhej svetovej vojne, čo bol taký najničivejší konflikt celosvetový, tak si hlavné európske národy povedali, že už dosť, veď to nemá zmysel. Že tak spolupracujeme, vytvárajme zónu mieru, zónu blahobytu, kde sa ľudia budú mať dobre, budú spolupracovať na základe toho, že spolupracujú, budú od seba závislí a nebudú jesť vojny. A takto sa to spoločenstvo vyvíjalo a my sme potom v posledných rokoch nejako zabudli na to, že čo bolo na začiatku. A dnes nám to pripomína svet okolo nás, že máme vojnu na našich hraniciach kvôli ilegálnej ruskej agresii proti Ukrajine. Máme vojnové konflikty na Blízkom východe, v Perskom zálive a v iných častiach sveta. A Európska únia je ako ten ostrovček stability, ktorý sa zase vracia k tomu, prečo sme vznikli. Aby sme chránili našich ľudí pred hrôzami vojny, aby sme si zabezpečili relatívny blahobyt, aby sme mohli žiť pokojne a rozvíjať svoj potenciál a potenciál svojich detí. Ale to, že sme v Európskej únii, to nás chráni, lebo sme spoločenstvo pol miliardy ľudí, ktorí nielen zdieľajú nejaké hodnoty a princípy, ako sú slobody, demokracia, rovnosť a tak ďalej, ale zdieľajú aj solidárne ekonomickú silu, ktorá nás chráni pred tými pohybmi na svetovej scéne. Toto nemajú krajiny v Afrike, toto nemajú krajiny v Ázii, toto je vymoženosť európskej spolupráce.
1: 1. mája uplynulo 22 rokov od vstupu Slovenska do únie. Aké výhody má podľa Petra Stana naša krajina z tohto členstva?
2: Toto je veľmi relevantná otázka, ktorú si myslím, by sme si mali klásť každý deň. Ľudia sa väčšinou pýtajú, keď vstupujú do nejakých vzťahov, že a čo z toho mám? No tak ak sa spýtate Európskej únie, čo z toho mám, no tak poviem vám to asi v troch rovinách. Jednak mám v tom ochranu a stabilitu. Vieme, že nám sa nestane to, čo sa stalo Ukrajine, že nás napadne nejaký nepredvídateľný agresor. A druhá vec, spoločne sme silnejší. Naša ekonomika je síce otvorená, ale máme spoločný trh. To znamená, že my Slovensko špecificky vyváža veľkú väčšinu svojej produkcie do krajín Európskej únie, čiže vďaka tomu máme hospodársky rast. A potom v úrovni občana, čo z toho máme? Prispievame 1 euro, dostávame 2 alebo 3 eurá naspäť. To je, myslím si, veľmi, veľmi dobrý deal, ak to môžem takto povedať. Ak to mám rozmeniť na drobné, 70 až 80% verejných investícií na Slovensku. To je zateplovanie budov, to je výstavba diaľnic, rýchlostných ciest, nadjazdov, podjazdov, okruhov, obchvatov, infraštruktúra je z európskych zdrojov. Dotácie pre poľnohospodárov, to, že naši poľnohospodári môžu prežiť, je z časti aj vďaka európskym dotáciám, aj keď samozrejme je okolo toho veľa diskusí, poľnohospodári sa stále sťažujú, ale faktom je, že mnohí prežívajú vďaka európskym dotáciám. Toto by sme nemali. A ak chcete hovoriť o číslach, od vstupu Slovenska do Európskej únie pred 22 rokmi sme dostali 36 miliárd eur. To je takmer 1,5 miliardy eur každý rok len tak na stôl, hotovosť, ktorú môžeme použiť na fungovanie tejto krajiny. Okrem toho, posledné roky sme dostali plán obnovy a odolnosti, čo sú vlastne podporné prostriedky na znovu naštartovanie ekonomiky po pandémii koronavírusu. To je takmer 6,5 miliardy. Zase peniaze na stôl, ktoré dostaneme len tak, aby sme ich použili na fungovanie a posúvanie svojej ekonomiky. Čiže čo z toho máme? No máme z toho už v tejto fáze nejakých 42,5 miliardy, ktorú nám len tak dajú ľudia z iných členských krajín na základe európskej solidarity, aby sme dokázali rásť, dobiehať ich životnú úroveň, spolupracovať a posilňovať toto spoločenstvo. Takže toto máme z Európskej únie. Mier, stabilitu, ekonomickú prosperitu, hospodársky rast na Slovensku napríklad tento rok pri všetkých tých negatívnych ukazovateľoch, ktoré sú, rastie len vďaka peniazom z európskych prostriedkov. To znamená, toto máme z Európskej únie, že sa máme tak dobre, ako sa máme, lebo bez nich by sme sa mali podstatne horšie a podstatne nebezpečnejšie.
1: Významnú úlohu v Únii plní Európska komisia. V tomto spoločenstve má každá krajina jedného zástupcu. Slovenský eurokomisár je skúsený diplomat Maroš Šefčovič.
2: Tu by som vysvetlil dve veci. Jedna vec je, že Európska komisia, áno, často sa hovorí, že je to taká exekutíva, taká výkonná zložka, ale vlastne nie, lebo na rozdiel od členských štátov, aj keď je fajn, že vo verejnom povedomí je vnímanie Európskej komisie ako také vlády, tak ona nemá také právomoci ako vláda, nemá výkonné právomoci. Ona prichádza s návrhmi, s legislatívnymi návrhmi, ktoré si potom diskutujú a schváľujú členské štáty. Komisia to, čo robí, okrem podávania návrhov, je, že dozerá na to, ako členské štáty plnia záväzky, ktoré same prijali. Takže je to taká skôr kontrolná úloha. V učebniciach o európskej integrácii nájdete takú definíciu, že Európska komisia je vlastne strážkyňa dohôd. Čiže stráži to, na čom sa členské štáty dohodli, ale sama to nemôže ovplyvniť, lebo nemá hlasovacie práva. A Európska komisia je zostavená zo zástupcov členských štátov, ktoré ich ale nominujú, no zároveň títo nominovaní

0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza Teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Gymnázium, ktoré otvára svoje brány už 80 rokov, v súčasnosti navštevuje 300 študentov. Podľa riaditeľa Dušana Šomráka prichádzajú aj z okolia mesta.
2: Z blízkeho okolia, dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
1: Všetká výuka sa tu v liceu deje v slovenskom jazyku, preto aj slovenské liceum.
2: Naša škola, čiže Teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
1: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
2: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
1: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
2: V poslednom čase najmä informatika.
1: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
2: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
1: Sa nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
2: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7-tisícovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
1: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
2: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa z nej zdokonalili.
1: Povedal riaditeľ Nadlackého lícea Dušan Šomrák.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Slovensko má problém. Hovoríme o suchu. Začalo sa to vlani v decembri. Bol taký suchý, že aj vianočný kapor si musel rezervovať vodu dopredu. Pokračovalo to v marci a aj v apríli. A kde je to najhoršie? Na severe krajiny, kde sú zasiahnuté Orava, Kysuce, Spiš, Šariš a týka sa to aj okresov Sobrance, Snina či Michalovce. A čo na to hovoria odborníci? Zisťoval Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
4: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
5: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
6: Je to aj dohodky ako suché, no tak bude treba polievať.
7: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín.

0: čo sa môže odraziť na cenách mäsa a mliečnych výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
1: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom jej nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapôčkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
0: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
2: Osivo je chránený proti patogénům a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickou fázi jeho vývoje.
0: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Už 30 rokov patrí niektorý z jarných dní v uliciach miest a obcí na celom Slovensku žltým narcisom. Prvýkrát sa deň narcisov konal 21. marca 1997 a zakladateľkou tejto aktivity je známa aktivistka boja proti rakovine, doktorka Eva Siracká, ktorá by 1. mája oslávila 100. narodeniny. Spomienku na ňu pripravila Iveta Michaliková.
1: Podarilo sa jej odstrániť tabu, ktoré v našej spoločnosti pretrvávalo, nepočuť a nevidieť rakovinu a nehovoriť o nej. Pri príležitosti 100. výročia jej narodenia vám ponúkame pár archívnych spomienok.
2: Odkedy sme tú Ligu proti rakovine založili, sme tu urobili úžasný pokrok. To slovo to ešte dnes síce niektorí s takými obavami vyslovujú, ale už to nie je to, čo to bolo kedysi. To boli také nejaké, by som to nazvala, akoby kurzy vzdelávania, že sme tým ľuďom hovorili, viete, je to choroba skoro tak, jak každá iná, len má svoje špecifika a tie špecifika sú skutočne teda špecifické a treba sa na tú chorobu tiež trošku ináč dívať. Ale tí ľudia postupne aj prichádzali k tomu, že to je choroba, o ktorej sa dá hovoriť.
3: Podaj mi ruku, budem ti veriť.
1: Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti ako druhá dcéra v rodine právnika. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína. Od roku 1939 žila v Bratislave, kde jej otec pôsobil na najvyššom súde. Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve vďaka rodinnému lekárovi. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila Eva Siracká v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe v Bratislave v Slovskom onkologickom ústave Svätej Alžbety. V roku 1953 začala Eva Siracká pôsobiť na radiologickom oddelení onkologického ústavu.
2: Vlastne ja som bola na Slovensku prvou ženou, lebo v Čechách už boli radiologicky. Keď si dneska na to spomeniem, to bolo v takých začiatkoch, keď tá liečba v porovnaní to, čo je dneska, to bolo nesporne obrovský rozdiel. Bola to jednoduchá, primitívna radioterapia, s ktorou sme nemávali ani veľké úspechy, ale postupne sa to všetko vylepšovalo. Keď si ja dnes spomeniem, že sme pri vypočítavaní dávok museli riešiť rovnice o troch neznámych. Dneska ľudia sadnú za počítač a vedia, kam tú dávku dajú a že ju dajú presne a že nepoškodia toho pacienta. No, doba ide rýchlo dopredu. Ja sa tak teším, že som bola u toho zrodu.
1: Hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied získala Eva Siracká v roku 1964 a o rok neskôr sa stala vedúcou vedeckou pracovníčkou radiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Založila aj Slovenskú spoločnosť pre radiológiu, radiobiológiu a fyziku. Bola členka výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore radiológie a onkológie. Eva Siracká začala na Slovensku aj najskôr ako experiment vyučovať onkologickú výchovu. V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine, čím vtedy ešte Československo zaradila medzi prvé štáty z bývalého socialistického bloku s takouto organizáciou. Liga sa pod jej vedením stala členom Európskej asociácie Líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie Medzinárodnej únie proti rakovine. Vďaka mnohým úspešným kampaniám sa podľa Evy Sirackej podarilo Lige získavať peniaze pre onkologických pacientov, ich rodiny, ale aj na prevenciu či podporu klinických a výskumných projektov. Držiteľka kryštáľového krídla z roku 1998 Eva Siracká si z rúk prezidenta Rudolfa Schustera v septembri 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 3. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii. V januári 2006 jej prezident Ivan Gašparovič za významné zásluhy a rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva odovzdal Pribinov kríž 1. triedy. V tom istom roku ju Svetová medicínska asociácia zaradila medzi 65 popredných lekárov sveta. A v januári 2015 jej Európsky parlament udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine cenu Európskeho občana 2014.
2: Že som bola začlenená do tých 65 lekárov sveta po rozhovore, ktorý som mala s porotou, ktorá zasadala v New Yorku, som bola prekvapená, keď keď po nejakej dobe prišiel fotograf z Agence Presse a povedal, že musím s vami urobiť fotografie, lebo ste boli vybraná do tejto publikácie. No ja som sa nevedela spamätať. No a keď som dostala túto publikáciu, kde je to Slovensko uvedené v tých 58 krajinách a že som ja tam bola vlastne reprezentantkou toho Slovenska, tak ma to skutočne veľmi potešilo. V takom krátkom úvode bolo povedané, že títo ľudia nezaslúžili sa len tým, že niečo v tej medicíne vedeli, ale že sa starali, že si to všetko snúbili s etikou a s humanizmom. A tam bolo povedané, všetci títo ľudia sú hrdinami. Potešilo ma to, že tá kniha má názov Caring Doctors, čiže starostliví lekári. Tak som si myslela, tak možno som trošku aj ja k tomu prispela.
1: 21. februára 2023 svet prišiel o vzácneho človeka, keď vo veku 96 rokov lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká zomrela. Pri 25. výročí založenia Ligy povedala, že zasiali malé semienko nádeje a dúfali, že sa ujme a vyrastie z neho strom, ktorý nás bude chrániť a bude nám dodávať potrebnú životnú silu a energiu. A ako dodala Liga proti rakovine, strom sa rozkošatel. Dnes.

0: tak si hovorím, žila som správne.
1: 4. mája 1919 tragicky zahynul generál Milan Rastislav Štefánik. Spomienku na tohto významného slovenského politika, astronóma a vojenského letca ponúka Branislav Grman.
2: Narodil sa v júli 1880 v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky vyhlásenej 28. októbra 1918 zastával post ministra vojny. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
3: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho, mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
1: Povedal Ladislav Štefánik o svojom slávnom bratovi Milanovi. Milí krajania, končí sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke. Opäť zajtra.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Počúvate víkendové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Dnes, 9. mája, si pripomíname Deň Európy. Ako môžeme vnímať základné hodnoty Európskej únie v súčasnosti a čo nám prinieslo 22-ročné členstvo v únii? Aj na tieto otázky dáme odpoveď už o chvíľu. Navštívime aj Slovenské líceum v Rumunskom Nadlaku. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. No a spomínať budeme na známu aktivistku boja proti rakovine doktorku Evu Siracku, ale aj na Milana Rastislava Štefánika. Toľko ponúka na nasledujúce minúty. Želáme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie. Dnes, 9. mája, si pripomíname Deň Európy. V tento deň v roku 1950 predniesol kľúčový prejav francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman. Bolo to v čase, keď sa národy v Európe stále vyrovnávali s ničivými následkami druhej svetovej vojny. V prejave, ktorý sa neskôr začal označovať ako Schumanova deklarácia, načrtol myšlienku novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by jej členovia spoločne riadili produkciu kľúčových komodít a vojna medzi európskymi národmi sa tak stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín známeho pod názvom Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ. Členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Toto spoločenstvo sa považuje za predchodcu súčasnej Európskej únie. Ako môžeme čítať a vnímať základné hodnoty Európskej únie dnes? Opýtali sme sa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Petra Stana.
2: Mali by sme ich vnímať úplne rovnako ako na začiatku, lebo Európska únia vznikla ako mierový projekt na základe poučení z tragickej minulosti tohto kontinentu, kde národy dlhé 10-ročia, staročia bojovali proti sebe, zabíjali sa, ničili si navzájom krajiny. A potom po druhej svetovej vojne, čo bol taký najničivejší konflikt celosvetový, tak si hlavné európske národy povedali, že už dosť, veď to nemá zmysel. Že tak spolupracujeme, vytvárajme zónu mieru, zónu blahobytu, kde sa ľudia budú mať dobre, budú spolupracovať na základe toho, že spolupracujú, budú od seba závislí a nebudú vojny. A takto sa to spoločenstvo vyvíjalo a my sme potom v posledných rokoch nejako zabudli na to, že čo bolo na začiatku. A dnes nám to pripomína svet okolo nás, že máme vojnu na našich hraniciach kvôli ilegálnej ruskej agresii proti Ukrajine. Máme vojnové konflikty na Blízkom východe, v Perskom zálive a v iných častiach sveta. A Európska únia je ako ten ostrovček stability, ktorý sa zase vracia k tomu, prečo sme vznikli. Aby sme chránili našich ľudí pred hrôzami vojny, aby sme si zabezpečili relatívny blahobyt, aby sme mohli žiť pokojne a rozvíjať svoj potenciál a potenciál svojich detí. Ale to, že sme v Európskej únii, to nás chráni, lebo sme spoločenstvo 500 miliónov ľudí, ktorí nielen zdieľajú nejaké hodnoty a princípy, ako sú slobody, demokracia, rovnosť a tak ďalej, ale zdieľajú aj solidárne ekonomickú silu, ktorá nás chráni pred tými pohybmi na svetovej scéne. Toto nemajú krajiny v Afrike, toto nemajú krajiny v Ázii, toto je vymoženosť európskej spolupráce.
1: 1. mája uplynulo 22 rokov od vstupu Slovenska do únie. Aké výhody má podľa Petra Stana naša krajina z tohto členstva?
2: Toto je veľmi relevantná otázka, ktorú si myslím, by sme si mali klásť každý deň. Ľudia sa väčšinou pýtajú, keď vstupujú do nejakých vzťahov, že a čo z toho mám? No tak ak sa spýtate Európskej únie, čo z toho mám, no tak poviem vám to asi v troch rovinách. Jednak mám v tom ochranu a stabilitu. Vieme, že nám sa nestane to, čo sa stalo Ukrajine, že nás napadne nejaký nepredvídateľný agresor. A druhá vec, spoločne sme silnejší. Naša ekonomika je síce otvorená, ale máme spoločný trh. To znamená, že my Slovensko špecificky vyváža veľkú väčšinu svojej produkcie do krajín Európskej únie, čiže vďaka tomu máme hospodársky rast. A potom v úrovni občana, čo z toho máme? Prispievame 1 euro, dostávame 2 alebo 3 eurá naspäť. To je myslím si veľmi, veľmi dobrý deal, ak to môžem takto povedať. Ak to mám rozmeniť na drobné, 70 až 80% verejných investícií na Slovensku. To je zatepľovanie budov, to je výstavba diaľnic, rýchlostných ciest, nadjazdov, podjazdov, okruhov, obchvatov, infraštruktúra je z európskych zdrojov. Dotácie pre poľnohospodárov, to, že naši poľnohospodári poľnohospodári môžu prežiť, je z časti aj vďaka európskym dotáciám. Aj keď samozrejme je okolo toho veľa diskusí, poľnohospodári sa stále sťažujú, ale faktom je, že mnohí prežívajú vďaka európskym dotáciám. Toto by sme nemali. A ak chcete hovoriť o číslach, od vstupu Slovenska do Európskej únie pred 22 rokmi sme dostali 36 miliárd eur. To je takmer 1,5 miliardy eur každý rok len tak na stôl, hotovosť, ktorú môžeme použiť na fungovanie tejto krajiny. Okrem toho posledné roky sme dostali plán obnovy a odolnosti, čo sú vlastne podporné prostriedky na znovu naštartovanie ekonomiky po pandémii koronavírusu. To je takmer 6,5 miliardy. Zase peniaze na stôl, ktoré dostaneme len tak, aby sme ich použili na fungovanie a posúvanie svojej ekonomiky. Čiže čo z toho máme? No máme z toho už v tejto fáze nejakých 42,5 miliardy, ktorú nám len tak dajú ľudia z iných členských krajín na základe európskej solidarity, aby sme dokázali rásť, dobiehať ich životnú úroveň, spolupracovať a posilňovať toto spoločenstvo. Takže toto máme z Európskej únie. Mier, stabilitu, ekonomickú prosperitu, hospodársky rast na Slovensku, napríklad tento rok pri všetkých tých negatívnych ukazovateľoch, ktoré sú, rastie len vďaka peniazom z európskych prostriedkov. To znamená, toto máme z Európskej únie, že sa máme tak dobre, ako sa máme, lebo bez nich by sme sa mali podstatne horšie a podstatne nebezpečnejšie.
1: Významnú úlohu v Únii plní Európska komisia. V tomto spoločenstve má každá krajina jedného zástupcu. Slovenský eurokomisár je skúsený diplomat Maroš Šefčovič.
2: Tu by som vysvetlil dve veci. Jedna vec je, že Európska komisia, áno, často sa hovorí, že je to taká exekutíva, taká výkonná zložka, ale vlastne nie, lebo na rozdiel od členských štátov, aj keď je fajn, že vo verejnom povedomí je vnímanie Európskej komisie ako také vlády, tak ona nemá také právomoci ako vláda, nemá výkonné právomoci. Ona prichádza s návrhmi, s legislatívnymi návrhmi, ktoré si potom diskutujú a schváľujú členské štáty. Komisia to, čo robí, okrem podávania návrhov, je, že dozerá na to, ako členské štáty plnia záväzky, ktoré same prijali. Takže je to taká skôr kontrolná úloha. V učebniciach o európskej integrácii nájdete takú definíciu, že Európska komisia je vlastne strážkyňa dohôd. Čiže stráži to, na čom sa členské štáty dohodli, ale sama to nemôže ovplyvniť, lebo nemá hlasovacie práva. A Európska komisia je zostavená zo zástupcov členských štátov, ktoré ich ale nominujú, no zároveň títo nominovaní zástupcovia, teda jednotliví komisári z národných členských štátov, nemôžu zastupovať záujmy členských štátov, ale sú predstaviteľmi komisie. A Slovensko, áno, má to šťastie, že mohlo nominovať tak špičkového človeka, ako je Maroš Šefčovič, ktorý je v Európskej komisii už veľmi dlhé obdobie, myslím, že štvrté obdobie, a plní veľmi dôležitú úlohu, keď dozerá na otázky obchodu a ekonomickej bezpečnosti. To sú kľúčové otázky v súčasnosti, priority Európskej únie, takže to je aj výraz dôvery v jeho schopnosti, ako dokáže danú problematiku zvládnuť a manažovať politicky.
1: Povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. Stretol sa s ním kolega Andrej Ševčenko.
0: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku, a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické lyceum Jozefa Gregora Tajovského. Gymnázium, ktoré otvára svoje brány už 80 rokov, v súčasnosti navštevuje 300 študentov. Podľa riaditeľa Dušana Šomráka prichádzajú aj z okolia mesta.
3: Z blízkeho okolia, dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km, a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
4: Všetká výuka sa tu v liceu deje v slovenskom jazyku, preto aj slovenské liceum.
3: Naša škola, čiže teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
4: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
3: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
4: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
3: V poslednom čase najmä informatika.
4: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
3: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
4: sa nachádzame na pôde Slovenského lycea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola, tu v Nadlaku, teda Slovenská materská škôlka a základná škola.
3: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7000-ovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
4: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
3: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa z nej zdokonalili.
1: Povedal riaditeľ Nadlackého lycea Dušan Šomrák.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Slovensko má problém, hovoríme o suchu. Začalo sa to vlani v decembri. Bol taký suchý, že aj vianočný kapor si musel rezervovať vodu dopredu. Pokračovalo to v marci a aj v apríli. A kde je to najhoršie? Na severe krajiny, kde sú zasiahnuté Orava, Kysuce, Spiš, Šariš a týka sa to aj okresov Sobrance, Snina či Michalovce. A čo na to hovoria odborníci? Zisťoval Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
4: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
5: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
6: Je to aj dohodky ako suché, no tak bude treba polievať.
7: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
8: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapôčkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti Pevas. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
9: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickou fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Už 30 rokov patrí niektorý z jarných dní v uliciach miest a obcí na celom Slovensku žltým narcisom. Prvýkrát sa deň narcisov konal 21. marca 1997 a zakladateľkou tejto aktivity je známa aktivistka boja proti rakovine, doktorka Eva Siracká, ktorá by 1. mája oslávila 100. narodeniny. Spomienku na ňu pripravila Iveta Michaliková.
1: Podarilo sa jej odstrániť tabu, ktoré v našej spoločnosti pretrvávalo, nepočuť a nevidieť rakovinu a nehovoriť o nej. Pri príležitosti 100. výročia jej narodenia vám ponúkame pár archívnych spomienok.
2: Odkedy sme tú Ligu proti rakovine založili, sme tu urobili úžasný pokrok. To slovo, to ešte dnes síce niektorí s takými obavami vyslovujú, ale už to nie je to, čo to bolo kedysi. To boli také nejaké, by som to nazvala, akoby kurzy vzdelávania, že sme tým ľuďom hovorili, viete, je to choroba skoro tak, jak každá iná, len má svoje špecifika a tie špecifika sú skutočne teda špecifické a treba sa na tú chorobu tiež trošku ináč dívať. Ale tí ľudia postupne aj prichádzali k tomu, že to je choroba, o ktorej sa dá hovoriť.
3: Podaj mi ruku, budem ti veriť.
1: Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti ako druhá dcéra v rodine právnika. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína. Od roku 1939 žila v Bratislave, kde jej otec pôsobil na najvyššom súde. Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve vďaka rodinnému lekárovi. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila Eva Siracká v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe v Bratislave v onkologickom ústave Svätej Alžbety. V roku 1953 začala Eva Siracká pôsobiť na radiologickom oddelení onkologického ústavu.
2: Vlastne ja som bola na Slovensku prvou ženou, lebo v Čechách už boli radiologicky. Keď si dneska na to spomeniem, to bolo v takých začiatkoch, keď tá liečba v porovnaní to, čo je dneska, to bolo nesporne obrovský rozdiel. Bola to jednoduchá, primitívna radioterapia, s ktorou sme nemávali ani veľké úspechy, ale postupne sa to všetko vylepšovalo. Keď si ja dnes spomeniem, že sme pri vypočítavaní dávok museli riešiť rovnice o troch neznámych. Dneska ľudia sadnú za počítač a vedia, kam tú dávku dajú a že ju dajú presne a že nepoškodia toho pacienta. No, doba ide rýchlo dopredu. Ja sa tak teším, že som bola u toho zrodu.
1: Hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied získala Eva Siracká v roku 1964 a o rok neskôr sa stala vedúcou vedeckou pracovníčkou radiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Založila aj Slovenskú spoločnosť pre radiológiu, radiobiológiu a fyziku. Bola členka výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore radiológie a onkológie. Eva Siracká začala na Slovensku aj najskôr ako experiment vyučovať onkologickú výchovu. V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine, čím vtedy ešte Československo zaradila medzi prvé štáty z bývalého socialistického bloku s takouto organizáciou. Liga sa pod jej vedením stala členom Európskej asociácie Líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie Medzinárodnej únie proti rakovine. Vďaka mnohým úspešným kampaniám sa podľa Evy Sirackej podarilo Lige získavať peniaze pre onkologických pacientov, ich rodiny, ale aj na prevenciu či podporu klinických a výskumných projektov. Držiteľka kryštáľového krídla z roku 1998 Eva Siracká si z rúk prezidenta Rudolfa Šustera v septembri 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 3. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii. V januári 2006 jej prezident Ivan Gašparovič za významné zásluhy a rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva odovzdal Pribinov kríž 1. triedy. V tom istom roku ju Svetová medicínska asociácia zaradila medzi 65 popredných lekárov sveta. A v januári 2015 jej Európsky parlament udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine cenu Európskeho občana 2014.
2: Že som bola začlenená do tých 65 lekárov sveta po rozhovore, ktorý som mala s porotou, ktorá zasadala v New Yorku, som bola prekvapená, keď keď po nejakej dobe prišiel fotograf z Agence Presse a povedal, že musím s vami urobiť fotografie, lebo ste boli vybraná do tejto publikácie. No ja som sa nevedela spamätať. No a keď som dostala túto publikáciu, kde je to Slovensko uvedené v tých 58 krajinách a že som ja tam bola vlastne reprezentantkou toho Slovenska, tak ma to skutočne veľmi potešilo. V takom krátkom úvode bolo povedané, že títo ľudia nezaslúžili sa len tým, že niečo v tej medicíne vedeli, ale že sa starali, že si to všetko snúbili s etikou a s humanizmom. A tam bolo povedané, všetci títo ľudia sú hrdinami. Potešilo ma to, že tá kniha má názov Caring Doctors, čiže starostliví lekári. Tak som si myslela, tak možno som trošku aj ja k tomu prispela.
1: 21. februára 2023 svet prišiel o vzácneho človeka, keď vo veku 96 rokov lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká zomrela. Pri 25. výročí založenia Ligy povedala, že zasiali malé semienko nádeje a dúfali, že sa ujme a vyrastie z neho strom, ktorý nás bude chrániť a bude nám dodávať potrebnú životnú silu a energiu. A ako dodala Liga proti rakovine, strom sa rozkošatel.
4: Dnes

0: 4. mája 1919 tragicky zahynul generál Milan Rastislav Štefánik. Spomienku na tohto významného slovenského politika, astronóma a vojenského letca ponúka Branislav Grman.
1: Narodil sa v júli 1880 v Košariskách v rodine evanjelického kňaza. Vyštudoval astronómiu na Pražskej univerzite Karlovej. V roku 1904 odišiel do Paríža. Najväčšie zásluhy Štefánika v astronómii sú v oblasti výskumu slnečnej koróny. Počas prvej svetovej vojny bojoval ako pilot vo francúzskej armáde, kde dosiahol hodnosť brigádneho generála. S jeho menom sa nerozlučne spája vznik Československa. V roku 1916 sa stal podpredsedom riadiaceho orgánu Československého zahraničného odboja Československej národnej rady, založenej v Paríži. V prvej vláde Novej republiky, vyhlásenej 28. októbra 1918, zastával post ministra vojny. Vypočujme si teraz z archívnej nahrávky spomienky Ladislava Štefánika na svojho brata.
2: Milan bol zasvetený do rôznych vecí. Bol vedátorom, hvezdárom, diplomatom. Na jeho vedeckých cestách viedla ho cesta aj cez Ameriku, čo vždy použil k tomu, že ponavštevoval našich amerických krajanov. Mal tam mnoho známych. Vždy radostne ho uvítali, keď k ním zavítal. Ale aj Milan im rozumel. Veď každý pošiel svojou stranou, ako hovorí naša pesnička. Životná borba o každodenný chlebíček prinútila náš dobrý ľud do cudziny. Aj sám náš Milan musel ísť do cudziny, aby uskutočnil svoje ideály. Mnohí späť došli krajania rozprávajú, ako to bolo srdečné, keď zavítal brat do Ameriky. Ako sa navzájom mali radi.
0: Povedal Ladislav Štefánik o svojom slávnom bratovi Milanovi. Milí krajania, končí sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
3: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.